anh mày gì ba thằng tôi vẫn bé mày xiêm là nó là con giàu anh đấy chỉ quên nó ở tao nè tôi bỏ đi em phải trả cái này với cả này phí lab nó nó vẫn chỉ là 350 anh em mà nó số thuốc tiêm phí xin bé mày